0: پہلے بھی ہماری بات ہوئی ہے اس بارے میں آپ کے بچپن کے بارے میں جہاں سے آپ کی شروعات ہوئی وہ دور تھا سی ڈی فلموں کا دور ہم لوگ آپ کی فلموں کو سی ڈی پلیئر پہ یا ڈی وی ڈی پہ چلا کے دیکھا کرتے تھے تو وہ جو سمے روپانترت ہوا وہ جو بدلاؤ آیا جب سی ڈی سے یوٹیوب کا سمے آیا تو اس میں تھوڑا اسٹرگل رہا کیا اس کے بارے میں تھوڑا بتانا چاہیں گے سر وہ فیس کیسا تھا
1: دیکھو یہ تو لائن ہی اسٹرگل ہے
0: جی
1: یہ لائن اسٹرگل ہے اور بدلاؤ آیا اس کے بیچ میں گیپ ہے کئی سال کا چھ سات سال کا گیپ ہے
0: جی اس کے بارے میں
1: اسٹرگل تو میں نے بتایا کہ ہر روز ہے لیکن یہ نہیں لگا کہ بھئی ہم انڈسٹری سے باہر چلے گئے کیونکہ اس دوران بھی میری ہر سال ایک یا دو پکچریں ضرور آئیں گے اس ٹائم کیا ہوا کہ پانچ چھ سال ہم نے سینما کی پکچریں دی ہیں نٹکھٹ سے لگا کے 2010 میں نٹکھٹ آتی ہے 2008-09 تک سی ڈی ختم ہونے لگ رہی تھی اور 2010 میں نٹکھٹ آتی ہے پھر ہم دو بھگوڑے آتی ہے پھر لاٹ صاحب آتی ہے پھر کٹو آتی ہے پھر وہ کیا نام ہے ڈیئر ورسز بیئر آتی ہے پھر پل دو پل کا پیار آتی ہے اور کنبا آتی ہے اسی بیچ میں تو ان پانچ چھ سالوں میں 8-9 پکچریں آئی ہیں اس لیے ویسا تو لگ نہیں پایا کہ ہم انڈسٹری سے باہر ہو گئے یا کوئی بریک آ گیا ہو کوئی گیپ آ گیا ہو لیکن سنگھرش تو رہا ہی ہے بھائی سنگھرش رہا اور دوسرا کیا اگر ہم سنیما کی پکچر کرتے تو اتنی ہی کر سکتے تھے سنیما کی پکچر میں ایک بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے تو جتنی ہم نے اس دوران کی ہیں اتنی کر سکتے تھے یوٹیوب کا یہ فائدہ ہے کہ اس میں ہم جلدی جلدی کام کر سکتے ہیں
0: جلدی جلدی
1: ہاں اس میں بہت ساری فارمیلٹی بچ جاتی ہیں جو نہیں ہوتی ہیں اس میں پکچر کو لکھو شوٹ کرو اور ریلیز کرو اس میں اس سے زیادہ دوسری چیزیں جڑ جاتی ہیں جو ٹائم کو کھا جاتی ہیں اور اس میں سال بھر چھ مہینے آٹھ مہینے نو مہینے تو لگتے ہیں تو اس دوران جو ہے نا کام کا تو گیپ نہیں رہا نا کوئی ویکیوم رہا بس یہ کہہ سکتے ہو کہ اس ٹائم بھی ہم مطلب ایک بدلاؤ جھیلا کہ سی ڈی ختم ہو گئی تھی تو سنیما کے کچھ دوستوں کا وہ رہا بھائی وہ آئے پھر وہ فلم ہٹ ہوگی تو اس کے ذریعے پھر دوسری فلمیں آئی پھر 2016 کے بعد جو کنٹینیو پھر یوٹیوب نے اپنا ایک بڑا روپ بنا لیا تھا 2016 تک تو یوٹیوب بھی بہت ہی ہلکا چلتا تھا